0: in the single turn.
1: Mwejero toi, sigaho, do bip radio di.
2: Mechele mi kudo ji le bokudo le ewindo kanwe kwaton no kloko ken foji enda mechele mi jawe kwaton jewe hun jiwo mi ton mi zera si dantamero jio le jagmero tede yo eve jile desu. Minando do hota medame jile yeme yin fosoro teto ne jie sin to hoton poto yeme yin kan boda le dede nulo mine kumanifi kuwa so e mi do kudo wa ine mo ede do kwaton file budo kosin hozi hobon kwaton mene wajinu mi. Asan kwe kwe, asan kwe mensin, kwe mongkoton, e jasan, kono kono kogo, sunsan ewe mindoton, e lanze kwe mongkoton lute, dobonan duduto, koton poto agwemen karafi kwa, ledu kwe mongkoton mwa yobne toje mna kwe siya. Kote vule vule nyan goto lwa linkoton siya. Kono zangbe, bekayin azan, konon kono kogo, aido sun, kwe men, mide yoton, mido, donon do polopo, miton le, mikoto zazan, bo kuto, ji, e ndame jere, fie mide, bo diyoro ki jawe janwe yo, mi kenklen, bo si hu, besin, we, mi meiro, moto men, keke ji, alo, kwe mita kwe janwe yo, mi mano, bede, lo bono fie, zogben, honon si, kan le de pon, bede o fie ati, le de yo, mi zesin, ati le sa, vla fo bono, kwe mide yo, Signor Wing Bajo, Mikke Klein Lobo, Wekanu, Big Wikado, who we can be world, no name, Bona, Jacho, the Subunawan, Miga. Le kura do hota mi kwa so e mi to kudo wa ine ye me yin fo soro teto ne je ton le ye wa bere kuma ni fi bo ye me yin ga ho nto polo a dede le nu e ye se ta pre do kwa tonu lo bo do do hosi hosi mi so hosi ya azan we ko e yin a do sun kwe me mi do ton to gan mi ton ro me do wara yi e se a fo ton lo bo do yi ne je si to ho wa mi don bo e po do to gan e do to mo koton tan e po e jinjan yin lo bo do hosi hosi ne kena wa gben Botupo e ni jeton poto benito roton po e ne honto e do ho do yi mo koton ji bo se gbeta do porote bo gbeta mo koton e badronu kakawaro vivonu lu baro gbenu to wi mo koton na le so e mi to kudo wa ine yi me yan fo so de to ni jeton e wa bi le kuma ji fi lo wo kwe ha ga ho nto poto yi me yin ga boroto tere de me po be do do hosin hosin do ayi mo koton ji ga ho nto e no pe kudo wa to e ba yan ni ho lu mi le kuma ji fi bakare jadi eo ewe inu konsia nu yeme yeme bo yin gande de bo ze bine to kosa foroto e eto donu do poro kwe ton do minjere yini kuta li kaka do le itun gwe yi do azan wiko e yin sun zame minde oton to gan wi mkoton leo e kwe do ninja sin to kwa men do bo do kosin kosin inde kana wakwen bo dogbo e yin bine to kwa ton po do ninja ton po ene humuto bo tu vito si leo e na do mo pongbo bo yiko wwa e ton po e na si ho je hum be lo je kan pe e sin aliji we double mo cotton re da san pe nu bo pe la mo de gale me dion we lo bo ko men da ko re nu e me yi me bo ze to kan ru men wa re sin a foro ti ro agba mo cotton on sai leji do le bene to ko e do gbesi so me bo ho yi ho e da te le cotton me yo e na ze lo bo na wa so leji bo e me yi to vi to si bo ro to we e na tin le yi po wa e tan po e na do mo te do je un pe lo bo je kan pe leji you know feeling le bo ro hozin hozin kaka lo wa fi von we a wa ji je nu kiko e a fra do ro yi me mo cotton le tin tin Aliro po nu won mi na donu mi ndo menjile me yin nu kon kan mu beta pepe ye me yin apakun to me tole kan ho bi e ndo menjile ni limo koton poto yu amu koton po ne ka ti ni gbanjio e gbe nu mi bo ndo menjile ndo le ni da pede we bo e yin apakun to me tole diyan awa jije waro gbezan itan bi o le di ndo le agba e na ngo si benefit lo bu ne nije e na ngo si nije bu na bi ne to kon fi do mon coton et son son toi wevenu yeme yi apan ku to mon coton tole di endo menjire yedo gbe lo gba gbe bonu to wo mon coton e hun to no we na yi lo bona se to we ne le suo mi kan ho bio me yi nu kan kan nu gbeta kule kule e no je hun to apan ku to mon tole di le to do monu mi a ana jem si gonu won mi ma tun ton jole e won po nu kun to ahe mi ton le uru mi le kun aje fi a e igbe won se to ye me me bo poro mi se bo sin ha mi don bo e dere jan e ma mo te mi aye do me jele kia kia won le koton sin daliyo iri tepon lobo si huko e de ple lobo si ho ana inko ponu fi na ze do te mi te mi aye fi mo koton te we ko de le ji do mo do posan le ji o ze gon do poro te peta bon coton et la domote doy inko etondo mame bo ahi ahi benaze de me poto so e so bolo poro poton et la mopo noyi bokoro te si so e mi doku do waine ewe un mo coton eton si anajem si agbasa don bo mise mi tontale benaze de tomenu do poro po mitale asan kwe kwe asan me mesi kwe eje asan kono kono kwa ayeto son kwe me mi de atan kwe le po kwe le po elan du kwe mo koton dan tan me du koton nou poto ak bo me ikan lo fik po newe ikaru kwe mo koton bu anji yo men batonan kpere bo me sere to mi ton le yo ey ayi mo koton ji yo eyo ey nda men jele so ey mi do kuto wa ine me ite mo koton me yo ewa nasi hude kono do ye me yin asan koto bineto koton poto asan koto to de de tan poyo e jangodo nwa mon coton lobo konzantam bo asan mime horo solo se benando ro ai mon coton ji etin gbe dantame bo yeme yi to vito si reboza fo etan bo ate mon coton meyer awajije nu kiko ya fla do bo e yin le pon etan poto e khere khere e wi po e won do la wo e wa mon coton be je ngbe lobo je gan pe bo bi prajo mi se ho mon coton e mi tin tan jale bi na zero to menu mo pouvoir do e institut français quoton won asino opa e benevi didi lobokai ajo e rfi ton pou le meton rasi le soumon e ron ayi mon coton ti tambo e fejre de sou metele binade gui do ponopo mitale da metele mi kudote beaucoup de gens beaucoup d'autres me rombi radio di jina do khawe ton bom do si apoline barotore si be minanze do fin bajele e ganta ton adare me

0: Bonpo, et Anto Jekon, Noa, Mon Coton, Daniel Malangi, et Ancien Coton, Nasty, Nestao, Ewei, Nukongano, Lili, Mon Coton, Bedur, Boublue, Lingui, Lingui, Boyeme, Tovito Sileo, et Rueda, Evangeli, Nuaque, Mon Coton, Bouda, Copaca, Medon, Le Bonan, Dai Dai, Masson, Duapo, Tangado, Hue, Mon Coton, Bui. Eromeon, kezan dako du polo eni mejito le bi, du wekezo eneon bi me mejito du ko aloso eni do renu bo yi aloso du polo hoye sawe. E do mouton de hon misekpo ye me yi tovito sile da menjili hwe mon koton ne e ka mon gwanji ne kan du gwanji hote we ka flin po renda yi me do mejito e ton le gwanji yo mirito kwade.
1: Do tomito me fio mi no mono mele no ya u yi wanu no eto mo ya se po no eto u papa le o kanji me e ka dunai mo adu e me le biwe ti mi no si hu e hu no ro ke awa ti je ke se e hu tole tole o mele no ya u won ya pele nu ye to de ro ko lu e gbele o mi la to kun ye ta un lo e fa bo e ke mi kaka bo mi wa su le o e fa de bo a ko de sign le o mi de ku ton ye se do to ti o na do ni re na to ti ta bo a sa e po ni bo na bulu file na no awa chiche me kudu fifo me pu
2: apache yo ah beto dagwe ton kompwe wa mi aswete bon fet ni doye na doji mwle yo na mimbo mino sele yo akon kwe te ona doni edo imini vankan isu non rwa vankan we po inu kondo awazo ang motu eti me
3: pron de enkenda ima but en pron wa touchi na mi yo nero don mi souvan ro sunu sin bedwa kumanji fi yo a into mema mante into a sunu sin bedwa kumanji fi yo azo we yon vera azo wa ek Big bad razo, you are the secure assault bell of mail. Any on parents you want.
0: Jinjan board hosin hosin bo leni do eto to we mon coton le de ni mon coton e na wa chi cheme e wey dogbo ni je poto bene to coton po e na hun to ke zan we go wey e home be le vole jinjan bo na le pe kando kando ai mon coton ti bi radio mi se ho mon coton e mi tin ton jale mi na zero to menu ye me yan fo so do ti to ni je ton le ye poro bene pan ji fi be poro hosin hosin do ai mon coton ji e bo se se alo leni e leni bo to koton le yo ena si ho buluru po bo e yin dogo mon koton ene hu to e ye do kwe kwe ro ayi mon koton ji e ndo mi jere si kon le ton si me buru mi se nya yo do kuro po mi do to jo mi na o wese ya bona son tanu gadi ton do no mi do mi jere gboje da ho e aso me vi mi ton le yo ino yo ye ro bi bi me pe pe lu o wo ni tempo le wa yi po yo e yi aso me vi le o ke ke ton je o ro hwe gbe wa les kom la no do fine kan ho bi o ye me yi aso me vi bo bi o gboje mon ko ton me le ro me jere en aso te ka ro te pon e di an di o ke ke ton do me jere na le sa lo bona yi fi ma ipon gbe ri aye poto e na ho gbe bona si ho aso ha me ji menino eto le keke tan eyi moroto tubo ye me ka ro te lagbe gbo din te pon ko sale ida menjiri eyi we ma we mi an kunu yi be dire o ina yi pon pon to do eyi gboje da hore wonu bona si hu mo te to be azome we afo ye bo tin pe o re nu kunu yi le ina si hu yan wuri yo mi si hu mon ko ton do azan vi mon ko ton le nu tubo gboje da ho e do pe e lo mi o ina be do azan kwa ton nu ku ko susan e me mi de ton minato mi damenjele mi kudote boku da nyo boku do toro me do kanwe kwa ton no kunu ko ken vodi junior doha apolinaire tonse ba do tore mi do gwe muro e gen aizen dare me
4: kanwe kwa ton no kunu ko ken vo bipo radio e do to e mi ne sikuton